遥か遠くオランダで生まれましたこの音楽は、あちらの文化では考えられないぶっ飛んだ音楽でございます。情報は光を越えて走り、文化はどこへ。